Lapuan apor nanglitum malong ari langso ari pualun arjo iklong tanglo kiluna bangpu samsoning ti lapen Jacqueline teronpi adunthualun arjo iksina joyram ti so lapen kajek bepia tumangbong lunchetha nanglitum non arjo iklongpo alunalam the lang sangti totangte arjo iksina labangso alun.

0: 안 부대빠이 부부 안 수부대 빈수수부대 대포 정서 알로하이비 불르테 티엘로부터 알로하이맨 불르테 델로하이맨 부부 아코 안행 소맨 안행 소비부대 데넹 에 부부 라기 지르트 방이
1: 조로라 일리 카르비에톤 사비나 론케 라마얀 알론 로 부세 카르비에톤 치 푸둔 나스낭 리힌 라소부타 쿠피니 키 푸둔 지아 선도마
0: O la sonzi ramayon, posi pude hala tumta akahini bang isi vera para tumo bang. Mote itumang e karbi ben. Hala tumke bang amitanga kai dolo he. Itumang ta karbi ben ta atumo bang isi vera posi ramayon, karbi ramayon, posi pude riti he. Bang ha sar sar tum pima ege tanul hai ge non itum pahan chadun bang e chok si der lo mati.
1: Tante ke long lunbarim plang pik lahai rengbom lang pu puun maili karbi ektum.
0: Oh, laki ning chit thi piglo niki. Laki e prang ke non lunbarim chan pik pu bang niki ning chit thi piglo. Lunbarim ke virbom pu pu bak ya sap ta bi pinu. Non ke lunbarim si e prang ke dam loglo. Non e ki kan pu na prang prang ke lun ki mi si ki kan. Ako aki mi ke kan ke tum chu phodun ta on e bang long sudula. Sta abarim pu bang ki laki bang nang phon del tum long sudula ke. Ake plang ta tum long sudula. Ako karbi kan ta la Nim sugurung la pupusta mi chomkan dun de pina tum ki thek thilu mati. Hana ne tum ke da kar bia tum si thek cholu mati. Ki lun po noi ki kan. Tua e lun pusta mi hala tum tua e lun ji mana se jume se ta ke plang chi ne go son si tua ege kahi juglo. Ju ege hom ko daglo. Lagi ha tum nang chi ni dun de mati. Ange tum ta ang ton ke thano ne mane tum ke bong oilu nang than tha punita than long o lo bang khai panta to e lu nang than tha pata ni than long u samme ang ton ha tum ke ko pisa ke plang lo to e bute